0: of you.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.
1: Magnifico je peder.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je peder.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je peder.
2: Yeah, yo, come on.
1: Majke mi peder. Magnifico je peder.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je peder.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je peder.
2: Yeah, yo, come on.
1: Majke mi